0: baba
1: yo se ya no can give up sir
0: yes sir
1: e beat him only lati taking points
0: beni
1: ni ya no lodo lo si of a garage
0: jesus
1: ibe ni mo ngbe moto gbansin
0: bi keja so so ikeja so so di ni e bi gba de yan beni lati
1: ona
0: iyana baja lo si under bridge o so di
1: emi mo pe lo o ma ja so pe
0: amen
1: ma
0: fi gbagbo pe mo re yan bi kini to ba wa oro ti na ma ja so pe oro ti mi na ma ja so pe lo ko jesus yes sir
1: emi mo pe lojo ko